0: avec Régine, s'achève cette édition de Rappelle-moi les paroles proposées eux par Radio Dragon.
1: Добре, от радио редакция Банке. Следващия половин час ще бъдем заедно с предаването ни за гостите и жителите на курорта.
2: Chers auditeurs, si vous étiez dans la petite ville de Banke en 1989, voilà ce que vous auriez entendu en allumant votre radio Tochka.
1: Един кратък анонс на днешното предаване. Ще научите кога и къде ще можете да се снабдите с следващата серия талони. Във времето на неуспехите ще ви бъде...
3: À la poursuite de Radio Tochka. Épisode 6. Voyage au bout de la mémoire sonore.